0: Nu er det allerede hotkstoffen.
1: Sprekt sveis er grøt, søst tvers og kjes, men da vet ni boys hosk skjøs.
0: Dis hod er ganske rosaftig dove hitt skritt.